Mandi saya tulis, ladang saleh kun kablal bantio senak cokes cikabing kile. San saleh cion, laish lekas kitin, ladang saleh kun kong cina kek. Naru nakes nomer ini saru cili radio tulis kena beli cina ku. Tetapi baca kerena cokes nom singkil saleh konal nak. Poketerah tanumer. Ogena kain li sa ito lahil bicho kere pantiyos kwas kwitsi nak laish neke rabili kaya kahil shni mankil ratin li